0: Boa tarde, o Ministerio Fiscal impútalles os tres encausados, o capitán do buque, o administrador da armadora e o director de flota, un total de 21 delitos de homicidio imprudente, engádelle un de lesións por imprudencia e outro contra os dereitos dos traballadores. Icía García.
1: A Fiscalía reclama tamén a inhabilitación para o exercicio profesional no caso do capitán durante 13 anos e para os responsables da armadora o mesmo período para a administración de empresas pesqueiras. Ademais das penas de cárcere de 9 anos para cada un deles, os tres acusados deberán facerlle fronte de maneira solidaria á responsabilidade civil derivada do naufraxio, no que faleceron 21 mariñeiros. A Fiscalía sostén que os investigados permitiron que a actividade se desenvolvese en condicións inseguras, con falta de medidas preventivas e cun groseiro desprezo, di, pola vida e a integridade física da tripulación. Entre as irregularidades detectadas figuran a sobrecarga do buque, deficiencias nos sistemas de seguridade e erros na evacuación.
0: E a última hora dunha tarde, na que tamén nos deixa en materia sanitaria, acumulación de problemas para a Consellería de Sanidade polo seu plan para endurecer os controis das baixas médicas. Agora son os propios inspectores sanitarios quenes o critican. Consideran que o modelo da Consellería lles outorga demasiado poder de decisión ás mutuas.
1: Os inspectores consideran que as pretensións da Xunta sobrepasan o que marca a lei estatal. Unha das súas portavoces sinala que as altas deben estar condicionadas únicamente polo criterio dos facultativos dos ergas, e só de xeito excepcional por inspectores. Este colectivo alíñase coa postura expresada nas derradeiras semanas por asociacións de medicina familiar ou colexios médicos.
2: Queremos expresar a nosa preocupación ante a recente instrución da Xunta sobre a tramitación das propostas de alta formuladas polas mutuas nos procesos de incapacidade temporal. Entendemos que a Consellería de Sanidade está a atribuir ás mutuas unha relevancia maior da que lles recoñece a normativa estatal. As altas laborais deben estar condicionadas só ao recoñecemento médico do traballador polo correspondente facultativo do Servicio Público de Saúde.
0: Mentre o presidente da Xunta ratificábase en que non vai dar marcha atrás a ese plan, facía un no Parlamento, onde tamén se refería ao desembarco da automotriz chinesa SAIC na nosa comunidade para fabricar coches eléctricos. Alfonso Rueda pide ao Goberno Central que acelere os trámites o máximo posible e dubida do interese do PSDG porque esa factoría recale finalmente na nosa comunidade.
3: Señor Besteiro, mire, vostede en esto non tuvo nada que ver. Outro día apuntouse dicindo que hai que facer unha comisión de non sei que, unha comisión de seguimento, en fin. Espera a colaboración do Goberno Central. Deste e dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumprir os prazos, espero que todos o fagamos, porque hai prazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban a cumplir, e confío en esa palabra, porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido que non estorbe, non se meta en medio.
0: Respondía así o presidente da Xunta ás preguntas do líder da oposición, José Ramón Gómez Besteiro, que comprometía o apoio dos socialistas para a chegada desa empresa á nosa comunidade, a comarca de Ferrolterra. José Ramón Gómez Besteiro atribúe a consecución desa fábrica ás xestións do Goberno Central de Pedro Sánchez.
4: E en cifras de transferencia, en aportación de fondos europeos e de fondos estatales, oiga, Pedro Sánchez gana con maioría e convírtese no principal aliado deste país, de Galicia, e voulle dicir máis, en cifras, o presidente máis galego da historia da democracia. Quédese con eso.
0: E mañá remata a selectividade, será a quenda das probas de lingua galega e de amén de algunhas optativas. Nestes dous primeiros días houve problemas con dúas probas en concreto no exame de Historia de España. A Comisión Interuniversitaria avanzou que vai corrixir con criterios flexibles despois de que houbera queixas pola maneira en que estaba formulada unha pregunta e tamén haberá cambios na proba de debuxo técnico.
5: Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
6: Gallego, ¿en qué punto están las elecciones al Real Madrid?
7: Muy calientes, muy calientes. Sí, ¿no? Te vas a perder la jornada electoral del domingo. Vamos a hacer un especial, como en las grandes ocasiones.
6: Muy calientes que vengo.
7: Desde las 8 de la tarde, con Manu Carreño y todo el equipo. Ahí. Bueno, las encuestas dicen que gana Florentino, pero cuidado que esto se calienta. Hoy Riquelme ha anunciado a Fernando Hierro como director de la cantera y anuncia para esta noche el nombre de una estrella internacional que sería jugador de Real Madrid si él es presidente. Vamos a ver, que hay mucha expectación, cuál es ese nombre. Y Florentino, que ha entrado al trapo, anuncia mañana también el nombre

Antonio Machín, eu era moi meniño, pero gardo a imaxe do bar Cantábrico dos meus avós maternos, xusto por fronte ao García Barbón. A terraza viñan a tomar café e cervexa os comediantes e aqueles que os acompañaban, aos que a xente chamaba cabareteiras as actrices que cruzaban as pernas e fumaban, mentras que eles eran figurins. Eran os tempos que actuaba o trío Los Panchos ou a parella da comedia de moda, Carmen Morel e Pepe Blanco, entre outros. Ata que se perderon, había en casa fotografías e postais de promocións dos que pasaban polo bar, pero cando cheguei á pubertade, non aturaba que nas xuntanzas familiares e recordando aqueles tempos a miña nai sempre sacaba o conto de que eu estivera no colo de Antonio Machín.

metros cadrados en riba de caladoiros tradicionais de pesca, sin coñecer as repercusións por sons ultrasónicos para as especies que viven nesas augas. Todas as confradías de pesca, dende o Miño Vida da Soa, xuntáronse nunha plataforma na defensa dos seus intereses. O malo é que, como noutros abusos, se apañarán unhas compensacións económicas para pechar as reclamacións medioambientais e de pesca. Aínda que a unha distancia maior do que pretendía a Xunta de Galicia, a 10 km da costa, quen asesorará a Xunta? A cousa chera pelotazo eólico, concesións para investidores millonarios de fondos económicos incertos. A máis da pesca e a seguridade marítima, un barco sin goberno entrando nun parque eólico pode ser a de Deus. O mar alto era ata agora un espazo aberto. E agora...

0: Por outra banda, a Organización Internacional para as Migracións estableceu en 2019, último ano con datos fiables, 110.000 o número de persoas achegadas a Europa a través do Mediterráneo. E Cáritas asegura que, pese ao alarmismo fundamentalmente da ultradereita, somente a cuarta parte dos migrantes africanos recalen en Europa, xa que a maioría fican en países próximos do seu continente. Parécelle xusta esta maneira de medir a uns e a outros? Facémolo porque os consideramos inferiores a nós? Facémolo pola cor?
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.